0: cer două stele.
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Zilele acestea mi-a atras atenția un titlu de ziar. La 50 de ani, scriitorul și-a editat propria autobiografie. Avem aici un pleonasm, așa cum, potrivit dicționarului, autobiografie înseamnă biografia unei persoane scrisă de ea însăși. Corect ar fi fost, și-a editat autobiografia sau și-a editat propria biografie. Atât pentru acum, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Limba dă forma felului în care gândim și ne determină la ce să ne gândim. Benjamin Lee Whorf.
2: Dulce plai, undă de rai, cânt

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Elevii și studenții de etnie romă vor putea beneficia în noul an de studii de burse de merit în valoare de câte 1200 de lei. Programul a fost lansat de Ministerul Educației și Cercetării MEC în colaborare cu Agenția Relații Interetnice și are drept scop motivarea copiilor și tinerilor de etnie romă să-și continue studiile și să obțină rezultate academice bune. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 30 septembrie 2026, ora 17:00. Potrivit MEC, programul prevede acordarea a 60 de burse pentru elevii din învățământul liceal, 15 burse pentru elevii din învățământul profesional tehnic secundar, 20 de burse pentru elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar și 25 de burse pentru studenții din învățământul superior. Ofițerii Centrului Național Anticorupție CNA și Procurorii Anticorupție efectuează astăzi percheziții într-un dosar de corupție în care sunt vizați reprezentanți ai Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor. Informația a fost confirmată de ofițerul de presă al CNA, Ina Folosciuc. Potrivit CNA, acțiunile de urmărire penale sunt în desfășurare, iar instituția va reveni ulterior cu detalii despre circumstanțele cazului. Un flux majorat de călători și mijloace de transport este înregistrat la această oră la punctul vamal de frontieră Sculeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit serviciului vamal, se întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, iar activitatea la postul vamal se desfășoară la capacitate maximă. Pentru a reduce timpul de așteptare, călătorii sunt îndemnați să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru traversarea frontierei prin punctele vamale de frontieră Costești, Stânca, Leuva, Bumbătă sau Cahul, Oancea. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul țării, averse cu descărcări electrice la nord și cer variabile la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade. Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Geely Coolray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
1: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Bunurile și serviciile importate pentru implementarea proiectului Modernizarea școlilor, finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, vor fi scutite de taxe și impozite. Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe va propune Parlamentului examinarea unui proiect de lege în acest sens. Potrivit documentului, bunurile și serviciile importate vor fi scutite de TVA, accize, taxe vamale, precum și de taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Impactul facilităților fiscale propuse este de 5,8 milioane de euro. Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a acordat Republicii Moldova un împrumut de 30 de milioane de euro și un grant de 5 milioane de euro pentru reabilitarea a 15 instituții de învățământ din rețeaua de 90 de școli model. Instituțiile publice vor putea iniția crearea unui parc industrial. Prevederea se regăsește într-un proiect de modificare a legii cu privire la parcurile industriale, care a fost examinat astăzi la ședința Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe și urmează a fi dezbătut în Parlament. Inițiativa legislativă aparține Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept scop consolidarea cadrului normativ aplicabil creării, finanțării și administrării parcurilor industriale, inclusiv prin clarificarea rolului instituțiilor publice, reglementarea mecanismului de finanțare a infrastructurii tehnice și de producție, precum și corelarea facilităților acordate în cadrul parcurilor industriale cu legislația privind ajutorul de stat. Autorii propun extinderea categoriei de entități care pot iniția și administra parcuri industriale. Importul culturilor cerealiere și oleaginoase va fi licențiat provizoriu. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat astăzi la ședința Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe și va fi propus Parlamentului spre aprobare în prima lectură. Inițiativa legislativă aparține președintelui Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov. Autorul menționează în nota de fundamentare că licențierea provizorie va preveni afectarea agricultorilor autohtoni de importuri masive de cereale și oleaginoase din țările vecine, în condițiile în care în prezent prețul grâului pe piața internă este cu 1,5 lei mai mic față de prețul din portul Constanța. Potrivit documentului, cererile de eliberare a licenței de import depuse de persoane fizice și juridice vor fi examinate de o comisie constituită din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ai reprezentanților asociațiilor de profil. Licența de import va fi eliberată gratuit. Persoanele care au primit licența de import nu vor avea dreptul să comercializeze sau să exporte mărfurile importate. Guvernul propune în avizul său ca regimul de licențiere a importului de culturi cerealiere și oleaginoase să fie aplicat până la 31 octombrie 2026, fără posibilitatea prelungirii termenului. Un astfel de regim a fost aplicat și în perioada 2024-2025. După adoptare, proiectul de lege cu privire la licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și oleaginoase va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros. În centrul țării, averse cu descărcări electrice la nord și cer variabile la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade. Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și bine v-am găsit, dragi radioascultători, aici la Radio Play, la ora cu dedicații. Mă bucur tare mult să ne reauzim și să începem împreună o nouă ediție cu muzică frumoasă, gânduri bune și, bineînțeles, cu dedicațiile voastre. Septembrie ne-a deschis ușa cu acel farmec aparte pe care îl are începutul unui nou anotimp. Să fie această toamnă una bogată în bucurii, sănătate, oameni dragi aproape și împliniri frumoase. Eu vă invit să rămâneți alături de noi, să ne trimiteți mesajele și dedicațiile voastre și să lăsăm muzica să spună ceea ce cuvintele uneori nu reușesc. Veronica Suruceanu la microfon, iar ora cu dedicații deja a început. Deja am câteva mesaje de la radioascultătorii noștri fideli și scumpi. Bună ziua, dragă Veronica, ne scrie Valentina. Prin intermediul dumneavoastră doresc să mulțumesc domnului Gheorghe de la Glodeni pentru mesajul transmis ieri și pentru cuvintele frumoase. Îi dorim multă sănătate și numai bucurie alături de cei dragi împreună cu doamna Lidia. La felicitare se alătură Valentina din Galați, Aculina și Maria Boieru. Dorim să difuzați melodia de Maria Tincu, mă declar om fericit. Vă mulțumesc, o zi minunată și ție, dragă Veronica. Mulțumesc din suflet și dumneavoastră să aveți o zi binecuvântată! (Fie) 0937 29, numărul pentru dedicații, este cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vreau să ascult cântecul Dimitrescu Chiesa, din copiii acasă.
0: Cu mare drag! Mulțumim, multă sănătate!

Bună ziua, dragi ascultători și Radio Play, salutare, dragă Veronica! Azi am o solicitare pentru nepoata mea, Olga Bologan, care împlinește frumoasa vârstă de 43 de ani. Dorim să difuzați cântecul La mulți ani, omule bun, din repertoriul Liliei Roșca. Solicitarea vine din partea soțului Iurie, feciorului Ionel, părinților, verișorilor și de la toate rudele. Îi dorim la mulți ani fericiți, cu sănătate multă, realizări frumoase și numai momente fericite alături de cei dragi. Semnează mătușa Tamara. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc o zi bună în continuare. Mulțumim din inimă, aceleași gânduri frumoase le adresez și către dumneavoastră. Mulți ani frumoși!

felicitări și urări de bine cumnatei noastre Raisa Clavan din satul Corlăteni, care împlinește frumoasă aniversare. Îi dorim multă sănătate, fericire alături de cei dragi și felicitarea vine din partea cumnaților Nicolae și Raisa Crețu. Vă rog melodia Bine șate mesei mele. Vă mulțumesc frumos, ne scrie Vasile Cozma. Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia lui Veaceslav Busuioc, Anii mei, pentru toți ascultătorii Radio Play, ne scrie Victor. Iată că deja am început ora frumos, cu mesaje frumoase, cu solicitări și cu dedicații pe care vreți să le auziți și să ajungă la sufletelul domniilor voastre. Continuăm în același ritm, cu aceeași emoție și mesaje pentru cei dragi. Iar acum va răsuna pe undele plaiului Maria Țincu cu Orchestra Rapsuzii Moldovii. Mă declar om fericit, să fie pentru toată lumea bună și frumoasă care ascultă Radio Play. Vă așteptăm și în continuare cu mesaje și cu apeluri.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Dragii mei, continuăm ora cu dedicații. Același număr de telefon rămâne actual ca de fiecare dată, în fiecare zi, 0900 37 2 de 9, pentru dedicații și mesaje frumoase pentru cei dragi, sau ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații. Vă aștept aici în fiecare zi de la 13 până la 15. Victoria Drăguțan ne scrie: bună ziua, Radio Play, vreau să felicit cu ocazia zilei de naștere pe fiul meu Ion Drăguțan, chiar dacă e departe de mine, îi doresc multă sănătate și fericire alături de cei dragi. Urarea vine din partea Elenei Drăguțan din satul Negrești și sora Victoria, soția Olesea și copiii Loredana și Alex. Aș dori să răsune melodia din repertoriul artistului Mihai Popa, Are mama un fecior. Vă mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc pentru mesaj, la mulți ani și multă sănătate!

0: siguranță aveți pe cineva sărbătorit, iar Radio Play și ora cu dedicații Mai cu Seamă este cel mai frumos prilej pentru a transmite mesajul acolo unde trebuie să ajungă, la sufletul celor dragi. Avem pe cineva la telefon, 0900 3729. E cineva pe fir, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Aș dori cântecul Mă întreabă lumea mereu de ce nu mai plâng și eu, iar străinul îmi zice așa, vai de inimioara mea. Dar nu știu cine îl cântă. Vă rog frumos, dacă se poate și este, vă mulțumim frumos, o zi bună, sănătate.
0: O zi frumoasă și dumneavoastră, încerc să-l caut, să-l găsesc. Bună ziua frumoșilor! În această zi frumoasă m-am întâlnit cu cele mai frumoase persoane dragi care mă iubesc și pe care îi iubesc din tot sufletul. Și acești oameni sunt Bolea Ștefa și Irina Rareș și Vlăduț de pe malul Dunării. Le urez multă sănătate, multă fericire și tot binele din lume și aș dori să răsune melodia la Hanul Mărioarei, vă cuprind cu drag, Gelu din Vaslui.

0: Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Alo!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Dușa Bobu din satul Bocșa. Astăzi, 2 septembrie, vreau să-mi felicit pe fiica mea, Elena Scaloschi, din satul Risipeni, care astăzi împlinește 43 de ani. Îi doresc multă, multă sănătate, multă fericire, să fie stimată și iubită de toți care eu știu și o înconjoară, să o iubească soțul și cei doi brazi de băieți, Cristian și Marian, bărbatul Marian din Germania și mămica Dusea și tătica Vasile. Îi dorim multă, multă, multă sănătate, fericire, spor în toate și unul Dumnezeu s-o păzească unde și n-ar fi. Și vreau cânticul de Irina Login cu Irinuța.
0: Așa.
1: Vă mulțumesc frumos, m-ați ascultat, o zi bună în continuare.
0: Cu mare drag, o zi frumoasă și multă sănătate. Numai bine. La revedere.

Irina și Irinuca Loghin, zi și noapte m-am rugat, a răsunat pe undele plaiului până la 13:38 de minute. Dragilor, continuăm această oră cu dedicații, mesaje frumoase pentru cei dragi și melodii îndrăgite aici la plai. Doamna Fedosia Popovici ne scrie mesaj: bună ziua, aș dori să ascultăm melodia de Nătălița Munteanu, Părinții. Dumneavoastră vă dorim o zi reușită. Mulțumim asemenea! Salutare Radio Play, aș dori un cântec din repertoriul Valentinei Volontir pentru mama mea, Luba Sandic, din Șoldănești. Mulțumim frumos și o zi bună vă doresc, cu mare drag, Sergiu din Canada. Mulțumim!

0: Același număr de telefon 0937 29. Este cineva pe fir? Bună ziua! Alo?
1: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua!
1: George de la Sârdien Glodin.
0: Vă ascultăm!
1: Doamnă Veronica, eu doresc un cântec de la Ioana Dărstari.
0: Așa.
1: Se numește Ceas de Sărbătoare, dacă se poate. Pentru fața noastră de peste tot, pentru domnul Gelu la Vaslui, îi doresc trăiesc frumoasă. Mulțumesc, doamnă Valentina de la Galați, pe cântec. Pentru doamna Maria Boieru, dar și pentru doamna Culina. Eu le doresc sănătate, bucurie și numai bine.
0: Mulțumim din suflet, domnul Gheorghe, mulțumim.
1: Da, la revedere și sănătate multă.
0: Cu mare drag, o zi frumoasă. Domnul Gelu acum are o priveliște extraordinar de frumoasă în față. E pe malul Dunării, se odihnește împreună cu familia și cei dragi. Multă, multă sănătate și gânduri bune! Același număr de telefon rămâne valabil pentru fiecare ediție cu dedicații 0937 29. Fie ne puteți expedia mesaje în continuare pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Mai avem o oră împreună până la 15, avem suficient timp astfel încât să transmitem emoția și gândurile către cei care așteaptă. Mai e cineva la telefon? Bună ziua! Alo?
2: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Bună ziua, dragă Veronica! Vă sună Vasilisa Răileanu de la Cahul.
0: Da, doamne.
2: Astăzi, 2 septembrie, este ziua mea de naștere.
0: La mulți
2: ani. Eu sunt de Gemeni cu fratele Armanu Pavel din satul Crihana Veche, raionul Cahul. Astăzi împlinim o vârstă frumoasă. Și aș dori melodia cadou să o ascultăm de Valentin Ciurcă, Când ai omule de toate. Vă mulțumesc frumos, o zi bună în continuare.
0: La mulți ani vă dorim și noi, cu multă, multă sănătate.
2: Vă mulțumesc.
0: Sărbătoare frumoasă, o zi bună. La revedere.

Alo, bună ziua. Alo. Alo, mă auziți? Vorbiți, vă rog. E cineva pe fir, dar probabil nu se aude. Haideți să mai încercăm o dată.

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1.500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ora 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat rectificările la legea bugetului de stat pentru anul 2026. Modificările au la bază estimările actualizate privind evoluția veniturilor și necesitățile suplimentare de finanțare ale unor măsuri de politici. Una dintre principalele măsuri prevăzute este acordarea unor plăți unice cu caracter excepțional pentru anumite categorii de angajați din sectorul bugetar. În acest scop vor fi alocate 560 de milioane de lei. Plățile vor fi acordate persoanelor al căror salariu mediu lunar nu depășește 20 de mii de lei. Banii vor fi acordați în cuantum de 4.000, 3.000 sau 2.000 de lei în funcție de categoria de personal. Transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat vor fi majorate cu 1,6 miliarde de lei, dintre care 550 de milioane vor fi utilizate pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară. Alocării de mijloace financiare sunt prevăzute și pentru dezvoltarea infrastructurii în localitățile rurale. Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală va fi majorat cu 1 miliard de lei pentru finalizarea proiectelor de infrastructură la nivel local, iar fondul rutier va fi suplimentat cu 300 de milioane de lei. Pentru acoperirea necesităților salariale vor fi alocate suplimentar peste 651 de milioane de lei. Banii vor fi utilizați pentru cheltuielile de personal ale instituțiilor finanțate din bugetul de stat și ale instituțiilor de învățământ din subordinea autorităților publice locale, urmând să fie repartizați ulterior de guvern. În același timp, cheltuielile proiectelor finanțate din surse externe se propun spre diminuare cu peste 959 de milioane de lei, reieșind din estimarea de bursării mijloacelor financiare din partea partenerilor de dezvoltare și a valorificării mijloacelor debursate. Guvernul a aprobat astăzi regulamentul cadru al Serviciului Public de Salubrizare, document care stabilește reguli noi pentru colectarea și transportarea deșeurilor, curățarea străzilor de zăpezire, dar și pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. Noul regulament oferă primăriilor posibilitatea de a adapta modul de organizare a serviciilor la numărul de locuitori, dimensiunea localității și infrastructura disponibilă. Numărul containerelor și frecvența colectării vor fi stabilite în funcție de necesitățile locale. În situațiile în care se acumulează mai multe deșeuri, operatorii vor trebui să suplimenteze numărul recipientelor sau să efectueze curse suplimentare. Regulamentul introduce și reguli mai clare pentru deșeurile voluminoase. Primăriile vor trebui să organizeze programe și spații sociale pentru colectarea mobilei, saltelelor, textilelor și altor deșeuri care nu pot fi introduse în containerele obișnuite. Și deșeurile provenite din reparațiile locuințelor vor trebui gestionate separat. Acestea vor fi colectate în containere acoperite și transportate către instalații autorizate pentru sortare, concasare sau valorificare. Noul cadru stabilește și reguli privind formarea tarifelor. Acestea vor trebui calculate în baza costurilor reale ale serviciilor și aprobate de autoritățile competente. Geniștii Armatei Naționale au nimicit pe 1 septembrie 8 obiecte explozive depistate în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în raioanele Căușeni și Fălești. Obiectele au fost găsite în timpul unor lucrări de reparație și amenajare, iar toate au fost neutralizate în condiții de siguranță. Potrivit Ministerului Apărării, două bombe de aruncător de calibrul 82 de mm au fost descoperite în timpul lucrărilor de reparație a unui drum din apropierea localităților Cârnățeni și Plopștiubei, raionul Căușeni. O altă muniție, un proiectil de artilerie de calibrul 76 de mm a fost depistat în timpul unor lucrări de asfaltare în curtea unui cetățean din Drulești, municipiul Chișinău. La aceste intervenții au participat geniștii batalionului de geniu Codru. În localitatea Bocșa, raionul Fălești, a fost găsit un proiectil de artilerie de calibrul 76 de mm. Totodată, în municipiul Bălți au fost depistate 4 proiectile de artilerie de calibrul 122 de mm. Munițiile au fost identificate de grupul de geniști al Brigăzii 1 Infanterie Motorizată Moldova. Toate cele 8 obiecte explozive au fost nimicite în condiții de maximă siguranță, fără a pune în pericol populația. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos ni graiul, frumos ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: dragilor, am început a doua parte a emisiunii, a doua oră a emisiunii cu dedicație aici la Radio Play. Continuăm cu mesaje frumoase de la cei dragi nouă. Bună ziua din nou frumoșilor, stimate doamna Veronica. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul, dar vreau să mulțumesc și badelui Gheorghe de la Glodeni pentru cuvintele frumoase. Adevărat, sunt la odihnă 3 săptămâni și o săptămână stăm pe malul Dunării la pescuit. Eu vă urez multă sănătate, multă fericire și bunul Dumnezeu să vă ocrotească. Și aș dori să răsune melodia Suflet de Român. Fie lucru, fie în trafic sau concediu, mereu cu Radio Play vă cuprind cu drag din tot sufletul Gelu din Vaslui. Mulțumim din toată inima că ne ascultați, ne bucurăm foarte mult, vă dorim o odihnă plăcută, să prindeți pește acolo și poate ne aduceți și la aici la sediu, la Radio Play. Facem o ciorbă de pește împreună. Doamna Tamara ne scrie, dragă Veronica, iarăși eu revin cu altă dorință, vreau cântecul Bologan de la Comrat, din repertoriul lui Nicolae Sulac. Vă mulțumesc și vă doresc o după-amiază liniștită și frumoasă, plină de bucurii, luminată de speranță, cu oameni dragi alături. Mulțumim pentru gânduri bune, asemenea vă doresc și eu o după-amiază frumoasă, cu multă sănătate și liniște și pace în suflet. Este cineva la telefon. Bună ziua! Alo? Alo, bună ziua! Și în ora precedentă nu se auzea, nu știu care o fi problema, pentru că am mai vorbit astăzi cu radioascultători la telefon și era totul bine. Haideți să mai încercăm încă o dată. Bună ziua, doamna Veronica, sunt Ion și vă scriu din Londra. Aș vrea să ascultăm melodia Sub o salcie pletoasă. Multă sănătate la toată lumea, inclusiv și vouă de la Radio Play, numai bine. Vă mulțumesc mult pentru tot ce faceți cu acest post de radio minunat. Noi vă ascultăm zi de zi și la toată echipa vă dorim multă sănătate și numai bine. Mulțumim, ne bucurăm tare mult că ne ascultați și vă îndemnăm să o faceți în continuare. Mulțumim! Iarăși sună telefonul, haideți să auzim. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua!
1: Sănătos, Vonic?
0: Da, sigur că da!
1: Vreau cântec Dulce Vino, așa, dar pentru Virginia și pentru Vova Zvezdin.
0: Așa.
1: De, din patele lui Dumitru Bușcovski.
0: Cu mare drag!
1: Gura închide că ea știe de unde o sunem.
0: Mulțumim, multă sănătate!

Bună ziua, Radio Play, vă rog să includeți melodia Din Cahul până la Briceni. Pentru toți moldovenii să răsune această melodie, mulțumesc și o zi bună, ne scrie Igor Tarlapan.

0: Gili.mede.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: dragii mei, suntem aproape de jumătatea orei cu dedicații. Continuăm cu aceeași energie, cu același ritm și cu aceleași mesaje frumoase. Ne scrie doamna Stella Malanca. Salutare tuturor ascultătorilor Radio Play. Doresc să-mi felicit fiul Iulian Malanca, care la moment este în Germania. La cei 25 de ani, noi părinții, Stella și Anatolie, sora Nicoleta și Mihai, îi dorim la mulți ani, toți frumoși și sănătoși, alături de cei dragi sufletului. Noroc în viață, prieteni adevărați, succese mari în toate și tot binele din lume și solicităm să difuzați melodia Dor de tată din repertoriul lui Adi Carp. Mulțumesc! La mulți ani, la mulți ani fiului și multă, multă sănătate! Același număr de telefon 0900 37 29. E cineva pe fir? Bună ziua!
1: Doamne, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Doamna Veronica, da?
0: Da, vă ascult!
1: Sunt Mihai eu.
0: Așa.
1: Aș vrea să puneți pe post o melodie interpretată de cel care a fost marele instrumentist, marele acordeonist Mihai Bătrânu.
0: Așa.
1: Și se numește melodia M-a ajuns un dor de casă.
0: Cu mare drag.
1: Vă mulțumim frumos.
0: Și noi vă mulțumim pentru apel. Multă sănătate și o zi frumoasă să aveți. Numai bine.

Bună ziua din nou, dragă Veronica! Dorim să-i transmitem domnului Gelu de la Vaslui întâlnire minunată cu cei dragi sufletului și dorim să difuzați melodia Moldoveanca din Vaslui cu drag Valentina din Galați, Aculina și Maria Boieru. O zi binecuvântată! Mai avem pe cineva la telefon? S-a întrerupt.

0: Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua, pot să vorbesc?
0: Sigur că da, vă ascultăm!
1: Mă numesc Nicolae Rocoviet, de la Pohrebea Dvăsari.
0: Așa.
1: Eu sunt la o vârstă înaintată, totuși aș vrea să aud o melodie care se numește La o margine de drum. Dar vă rog o mică atenție, interpretare Doina Sulac.
0: Doina Sulac, am înțeles.
1: Vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Cu mare drag, domnul Mihai. Mulțumim, multă, multă sănătate să aveți.
1: De Doamne.
0: Numai bine, la revedere. Bună ziua, Radio Play, ne scrie Maria Vacarciuc. Doresc să o felicit pe nașa mea, Tamara Goreanu, din satul Javgur, cu ocazia zilei de naștere. Dorindu-i multă sănătate, fericire, bucurii de la persoanele dragi, aș dori cântecul Nașa e a doua mamă. Felicitarea vine din partea Finei Maria, din Italia. Vă mulțumim frumos, o zi bună tuturor!

0: Alo, bună ziua!
1: Aole. Bună ziua!
0: Bună,
1: doamnă! Bună ziua, doamna Veronica! Aș vrea să dau o dedicație muzicală pentru toți medicii de la spitalul de la Chișinău Oncologic, din satul Sofia, că din satul Sofia, Lucica mă numesc, Schițco, să vreau să dau o dedicație muzicală pentru Silvia Calipili, că ne-au făcut operații, și mai scurt pentru toți medicii din Moldova și de la Drochia și de la noi din sat și de citatul Moldova, că au grijă de pacienți și ne-au făcut operații și mă simt bine și le mulțumesc foarte mult. Să mulțumesc matal de ascultare și vreau să-mi mai spuneți cântec despre mama, chiar dumneavoastră cântați.
0: Cu dor mama mai crescut.
1: Cu dor mama mai crescut. Ia că dacă-ți bătână uit cânt, putem să scriu. Cu dor mama mai crescut, cam trei fete. Hai, vă rog să vă mulțumesc frumos de atenție.
0: Să vă fie sănătoase fiicele și dumneavoastră multă, multă sănătate și recuperare ușoară.
1: Fie sănătoasă, vă mulțumesc la toată echipa de ascultare. Că am mai sunat eu să luni, mă rămas rost când am sunat. Așa. Dau câte două, cu uneori nu răzbat.
0: Sunt foarte mulți care ne sună și uneori sunt multe apeluri.
1: Hai, vă mulțumesc frumos de ascultare.
0: Cu mare drag, multă, multă sănătate.

E avalanșă de apeluri și mesaje în fiecare zi și noi ne bucurăm tare mult să știm că sunteți cu urechea pe Radio Vlaj și vă conectați de fiecare dată, în fiecare zi, la fiecare ediție. Mai cu seamă în zile de sărbători, să știți că ne scriu și ne sună foarte mult și asta ne bucură foarte mult. E un motiv de satisfacție enorm pentru noi să știm că suntem ascultați și să știm că împărtășim aceleași emoții în fiecare zi aici la Radio Vlaj.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

E ora 14:48, dragilor, suntem aproape de finalul orei, ne apropiem ușor-ușor, dar mai am mesaje frumoase și prețioase. Bună ziua, dragă Veronica, ne scrie doamna Zinaida, vă rog să includeți melodia de Gabriel Dumitru, Cine mi-a scris cartea vieții, pentru toți ascultătorii zilei de astăzi. Vă doresc multă sănătate și liniște alături de cei dragi sufletului. Vă mulțumesc anticipat, Veronica, și o săptămână binecuvântată să aveți, cu tot respectul, Zinaida Soroca. În ora următoare, vă rog să includeți melodia dumneavoastră cu drag de părinții mei, vă doresc sănătate și spor la lucru. Mulțumesc din inimă și dumneavoastră să aveți parte de multă, multă sănătate, gânduri bune, belșug în casă, pâine pe masă și ani frumoși!

0: 0937 2 de 9. E cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Veronica, eu vreau să dau răspuns la doamna care a dat cânticul, ți-a dat o strofă.
0: Așa.
1: Nu mai râd și eu. Ăsta cântă Alexandru Pătrască. M-am gândit mândră să-ți cânt, pentru că foarte mult îl iubesc și eu. Când îl aud, nu-i trebuie să de cântice, că eu sunt fidel ascultătoare de când îi plaiu. Dar numai n-am sunat, dar mâine am luat inima în dinți să zic să vă sun, nu v-a supărat, să la revedere.
0: Mulțumim din suflet.
1: Așa l-a cântat, că tați programa lui Ștefan, că el așa l-a pus.
0: Bine, mulțumim.
1: Nu v-a supărat.
0: Nu mă supăr, chiar vă mulțumesc, chiar vă mulțumesc că, uite, ne-ați ajutat. Alexandru Pătrașcu, m-am gândit mândru să-ți cânt, imediat îl voi... Deși eu am căutat după acea strofă pe care doamna mi-a transmis-o și am întrebat și redactorul nostru muzical, însă nu am putut împreună să ghicim melodia. Uite, mulțumim doamnei care a sunat acum la telefon și ne-a dat un indiciu, ne-a ajutat, așa că dacă uneori se întâmplă să nu găsim o melodie, se mai întâmplă și din astea, puteți cei care cunoașteți să ne scrieți sau să ne sunați, ne veți fi de ajutor și pentru asta noi suntem recunoscători.

0: Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua, iarăși eu, doamna Veronica. Puneți un cântec de, pentru doctor de Mihai Ciobanu, vă rog frumos!
0: Cu mare drag, cu mare drag, mulțumim!
1: Pentru toți medicii, de la Sofia, de la Rădroche, de la Bălți, de pe unii am trecut, de la tăți le mulțumesc și de la tăți din Moldova, mai scălat, pentru toți medicii.
0: Pentru toți medicii.
1: Puneți, vă rog frumos, vă mulțumesc de atenție, că v-am deranjat iar.
0: Nu mă deranjați niciodată, mulțumim, ne puteți suna oricând. Mulțumim.
1: Hai, vă mulțumesc frumos.
0: Multă sănătate.

că deja avem melodii care vor răsuna și după ora 15, după ora știrilor. Mihai Ciobanu, doctor, Alexandru Pătrașcă, m-am gândit mândru să-ți cânt. Până la finalul orei veți asculta Gabriel Dumitru, Cine mi-a scris Cartea Sfântă, Veronica Suruceanu, Cu drag de părinții mei. Iată că avem deja patru melodii programate.

Dragilor, în felul acesta ne apropiem de finalul acestei ore frumoase, petrecute împreună la Radio Play. Tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, multă, multă sănătate. Vă mulțumesc pentru fiecare gând și pentru fiecare mesaj pe care l-ați transmis. Să aveți parte de multă sănătate, liniște în suflet, bucurie alături de cei dragi și cât mai multe motive de zâmbet. Rămâneți alături de noi pentru că muzica bună și emoțiile frumoase continuă aici la Radio Play. Eu sunt Veronica Săruceanu și vă îmbrățișez cu drag pe toți. Să vă fie ziua frumoasă și binecuvântată. Și melodiile pe care le-ați solicitat vor răsuna cu drag pentru domnia voastră. Rămâneți aproape cu Radio Play, multă, multă sănătate și numai gânduri bine. Să ne auzim de mâine, să ne auzim de bine și de mâine, de la 13.

0: Radio Play. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova pregătește un mecanism distinct de autorizare a operatorilor care vor asigura stocarea produselor petroliere destinate stocurilor de urgență. Raportul la proiectul de lege a fost aprobat astăzi de către Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe. Potrivit proiectului elaborat de Ministerul Energiei, serviciile de stocare a produselor petroliere în scopul constituirii și menținerii stocurilor de urgență vor putea fi prestate doar de operatorii instalațiilor de stocare autorizați de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE. Autorizația va fi eliberată de ANRE gratuit și va fi valabilă timp de 5 ani. Regimul de autorizare se va aplica exclusiv stocurilor de urgență și nu va afecta activitatea comercială obișnuită de depozitare a produselor petroliere. Noul mecanism urmărește verificarea capacităților operatorilor și a instalațiilor de stocare de a asigura condițiile speciale necesare pentru păstrarea în siguranță a rezervelor destinate situațiilor de urgență. În luna mai, Parlamentul a adoptat legea privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, care prevede constituirea în Republica Moldova a unor stocuri de urgență suficiente pentru asigurarea consumului intern timp de 61 de zile sau echivalentul a cel puțin 90 de zile de importuri nete în funcție de indicatorul mai mare. Constituirea stocurilor va avea loc treptat până la 30 iunie 2034. Mai multe fragmente de metal și plastic, precum și o porțiune de teren arsă, au fost depistate în această dimineață în extravilanul satului Crocmaz, la aproximativ 6 km de linia frontierei de stat. Incendiul de vegetație a fost provocat de exploziile produse pe teritoriul Ucrainei. Informațiile au fost prezentate astăzi de ministra afacerilor interne Daniela Misail-Nikitin după ședința de guvern. Potrivit oficialului, pe parcursul nopții trecute au parvenit mai multe sesizări din partea patrulelor poliției de frontieră din Tudora și Olănești. De asemenea, Poliția de Frontieră a anunțat că specialiștii secției tehnico-explozivă a Inspectoratului General al Poliției au efectuat cercetări la fața locului, iar fragmentele depistate au fost ridicate pentru examinare. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tipului și originii aparatului, precum și a tuturor circumstanțelor incidentului. Instituția a subliniat că la această etapă nu există niciun pericol pentru cetățeni. Guvernul a aprobat astăzi un nou regulament privind normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, care va contribui la apropierea sectorului energetic de legislația europeană și la crearea unui cadru mai previzibil pentru agenții economici. Noile reguli stabilesc cerințe clare privind verificarea durabilității, certificarea și trasabilitatea biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă pe întregul lanț de aprovizionare. Pentru producători, furnizori și ceilalți operatori implicați, acest lucru înseamnă un cadru mai clar pentru desfășurarea activității și posibilitatea de a utiliza scheme de certificare recunoscute la nivel european, fără proceduri suplimentare de validare în Republica Moldova. Potrivit Ministerului Energiei, regulamentul recunoaște de asemenea schemele voluntare și naționale de certificare aprobate de Comisia Europeană și permite operatorilor din Republica Moldova să obțină certificarea în cadrul acestora. Astfel, agenții economici își pot demonstra mai ușor conformitatea cu cerințele europene, ceea ce poate facilita accesul produselor moldovenești pe piața UE și poate crea condiții mai bune pentru atragerea investițiilor în acest sector. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

nici graiul, frumos nici plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eShop Moltel.

0: repede.
1: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Aud des expresii de felul: concertul va începe la orele 18 sau oaspeții vor veni la orele 13. Expresii greșite. Corect este să spunem: concertul va începe la ora 18. Oaspeții vor veni la ora 13. Emisiunea va începe la ora 15. Și avem cursuri între orele 8 și 14. Sau seminarul se va petrece între orele 10 și 12. Atât pentru azi. Sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Limba este sângele sufletului, în care aleargă și din care fug gândurile atunci când evoluează. Oliver Wendell Holmes.

Igor Stribițchi, oriunde ai fi, a răsunat pe frecvența Plaiului până la ora 15:30, dragilor. Continuăm cu aceeași muzică frumoasă aici pe Plai, dar și cu actualități, informații utile, tradiții și dor de casă. Festivalul Diasporii a adunat oamenii din limbenii vechi. Muzică, bucate tradiționale, meșteșuguri și revederi emoționante la limbenii vechi, raionul Glodeni. Localnicii și moldovenii reveniți de peste hotare s-au întâlnit la cea de-a doua ediție a Festivalului Diasporei, organizată pentru a celebra legătura cu oamenii și tradițiile de acasă. Evenimentul a reunit familii, tineri, artiști și meșteri populari într-o zi dedicată culturii și valorilor comunității. Participanții au avut parte de spectacole muzicale, expoziții și diverse activități pentru toate vârstele. Nu au lipsit nici bucatele tradiționale, iar meșterii populari și-au prezentat lucrările și meșteșugurile păstrate și transmise din generație în generație. Dincolo de programul artistic, festivalul a devenit un prilej de revedere pentru oamenii plecați peste hotare și cei rămași acasă. Moldovenii reveniți în localitate au avut ocazia să se reconecteze cu satul natal, cu rudele, prietenii și tradițiile comunității. Cea de-a doua ediție a Festivalului Diasporii a fost organizată cu sprijinul Ministerului Culturii în cadrul Programului Național Acces la Cultură 2026. Programul urmărește susținerea inițiativelor culturale desfășurate în comunitățile din Republica Moldova și promovarea patrimoniului cultural. Prin astfel de evenimente, organizatorii își propun să păstreze legătura dintre diasporă și localitățile ei de origine, dar și să transmită tradiții și valori locale generațiilor tinere.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Guvernul a aprobat majorarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 cu 167,4 milioane de lei, atât la capitolul venituri, cât și la cheltuieli. Potrivit autorităților, banii suplimentari vor fi direcționați spre extinderea accesului populației la mai multe servicii medicale. Cea mai mare parte a sumei, 157 de milioane de lei, va fi alocată serviciilor medicale spitalicești. Mijloacele vor permite creșterea volumului de cazuri acute tratate și finanțarea unor servicii și programe destinate pacienților. Printre acestea se numără tratamentul operator al cataractei, intervenții cardiochirurgicale, chirurgia de o zi și tratamentul cazurilor cronice cu profil geriatric. De asemenea, fondurilor suplimentare vor acoperi servicii de reabilitare generală și specializată, inclusiv cardiologică, neurologică, ortopedică și pediatrică, precum și ședințe de dializă și radioterapie. Alte 6 milioane de lei vor fi direcționate pentru extinderea accesului la îngrijiri paliative, inclusiv în hospice, destinate pacienților cu boli cronice în studii avansate. Totodată vor fi majorate alocările pentru servicii medicale oferite beneficiarilor de protecție temporară din Republica Moldova, astfel 2,9 milioane de lei vor fi destinate asistenței medicale primare, iar 1,5 milioane de lei asistenței medicale urgente prespitalicești. Alte 71,5 milioane de lei provin din donații voluntare din surse externe, încasări suplimentare din impozitul unic achitat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informațiilor și plăți efectuate de antreprenori independenți.
1: Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat rectificări la legea bugetului de stat pentru anul 2026. Modificările au la bază estimările actualizate privind evoluția veniturilor și necesitățile suplimentare de finanțare ale unor măsuri de politici. Una dintre principalele măsuri prevăzute este acordarea unor plăți unice cu caracter excepțional pentru anumite categorii de angajați din sectorul bugetar. În acest scop vor fi alocate 560 de milioane de lei. Plățile vor fi acordate persoanelor al căror salariu mediu lunar nu depășește 20.000 de lei. Banii vor fi acordați în quantum de 4.000, 3.000 sau 2.000 de lei în funcție de categoria de personal. Transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat vor fi majorate cu 1,6 miliarde de lei, dintre care 550 de milioane vor fi utilizate pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară. Alocării de mijloace financiare sunt prevăzute și pentru dezvoltarea infrastructurii în localitățile rurale. Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală va fi majorat cu 1 miliard de lei pentru finalizarea proiectelor de infrastructură la nivel local, iar fondul rutier va fi suplimentat cu 300 de milioane de lei. Pentru acoperirea necesităților salariale vor fi alocate suplimentar peste 651 de milioane de lei. Banii vor fi utilizați pentru cheltuielile de personal ale instituțiilor finanțate din bugetul de stat și ale instituțiilor de învățământ din subordinea autorităților publice locale, urmând să fie repartizați ulterior de guvern. În același timp, cheltuielile proiectelor finanțate din surse externe se propun spre diminuare cu peste 959 de milioane de lei, reieșind din estimarea de bursării mijloacelor financiare din partea partenerilor de dezvoltare și a valorificării mijloacelor debursate. Guvernul a aprobat astăzi regulamentul cadru al Serviciului Public de Salubrizare, document care stabilește reguli noi pentru colectarea și transportarea deșeurilor, curățarea străzilor de zăpezire, dar și pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. Noul regulament oferă primăriilor posibilitatea de a adapta modul de organizare a serviciilor la numărul de locuitori, dimensiunea localității și infrastructura disponibilă. Numărul containerelor și frecvența colectării vor fi stabilite în funcție de necesitățile locale. În situații în care se acumulează mai multe deșeuri, operatorii vor trebui să suplimenteze numărul recipientelor sau să efectueze curse suplimentare. Regulamentul introduce și reguli mai clare pentru deșeurile voluminoase. Primăriile vor trebui să organizeze programe și spații sociale pentru colectarea mobilei, saltelelor, textilelor și altor deșeuri care nu pot fi introduse în containerele obișnuite. Și deșeurile provenite din reparațiile locuințelor vor trebui gestionate separat. Acestea vor fi colectate în containere acoperite și transportate către instalații autorizate pentru sortare, concasare sau valorificare. Noul cadru stabilește și reguli privind formarea tarifelor. Acestea vor trebui calculate în baza costurilor reale ale serviciilor și aprobate de autoritățile competente. Geniștii Armatei Naționale au nimicit pe 1 septembrie 8 obiecte explozive depistate în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în raioanele Căușeni și Fălești. Obiectele au fost găsite în timpul unor lucrări de reparație și amenajare, iar toate au fost neutralizate în condiții de siguranță. Potrivit Ministerului Apărării, două bombe de aruncător de calibrul 82 de mm au fost descoperite în timpul lucrărilor de reparație a unui drum din apropierea localităților Cârnățeni și Plopștiubei, raionul Căușeni. O altă muniție, un proiectil de artilerie de calibrul 76 de mm a fost depistat în timpul unor lucrări de asfaltare în curtea unui cetățean din Durlești, municipiul Chișinău. La aceste intervenții au participat geniștii batalionului de geniu Codru. În localitatea Bocșa, raionul Fălești, a fost găsit un proiectil de artilerie de calibrul 76 de mm. Totodată, în municipiul Bălți au fost depistate 4 proiectile de artilerie de calibrul 122 de mm. Munițiile au fost identificate de grupul de geniști al Brigăzii 1 Infanterie Motorizată Moldova. Toate cele 8 obiecte explozive au fost nimicite în condiții de maximă siguranță, fără a pune în pericol populația. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.
1: Frumos ni graiul, frumos ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil.

0: Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

țările de jos nu vor reveni la Eurovision în 2027. Din concursul din acest an s-au retras Islanda, Spania, Irlanda și Slovenia, ultimele țări refuzând chiar să difuzeze show-ul. Țările de jos nu vor participa la concursul muzical Eurovision anul viitor, deoarece din cauza divergențelor legate de războiul din Fâșia Gaza, acest eveniment nu mai poate fi considerat neutru, anunță luni radiodifuzorul național al țării. Nimeni nu va nega faptul că conflictele internaționale au un impact tot mai mare asupra acestui concurs și afectează neutralitatea. Prin urmare, concursul muzical Eurovision s-a transformat într-o platformă a discordiei. Israelul nu a fost menționat direct în declarație, însă anul trecut mai multe țări au boicotat concursul în semn de protest față de participarea Israelului. La începutul acestei luni, organizatorii au anunțat că vor retrage oricărei țări implicate într-un conflict armat dreptul de a găzdui concursul. Totuși, schimbările anunțate recent nu oferă suficientă certitudine că natura independentă și neutra a concursului muzical Eurovision a fost restabilită. Israelul a fost aproape de victorie atât în anul 2025 cât și în anul 2026, de fiecare dată clasându-se în cele din urmă pe locul 2. Eurovisionul de anul viitor, cel mai mare spectacol muzical transmis în direct din lume, va avea loc în mai 2027 în orașul bulgar Burgas, situat pe litoralul Mării Negre. Va fi pentru prima dată când acest stat balcanic va găzdui Eurovisionul. A obținut acest drept deoarece la concursul muzical Eurovision, desfășurat în luna mai a acestui an la Viena, a câștigat interpreta bulgară Darina Iotova, cunoscută și sub numele de Dara, cu piesa Bangaranga. Încă de la început, din anul 1955, Eurovisionul a devenit o platformă extrem de populară pentru muzica pop, deschizând drumul spre faima mondială pentru icoanele muzicale suedeze, ABBA, și contribuind de asemenea la notorietatea lui Celine Dion, Cliff Richard și Olivia Newton-John. Concursul din 2026 a fost urmărit de 131 de milioane de telespectatori, cu 35 de milioane mai puțin decât în anul precedent, deoarece 5 țări l-au boicotat din cauza participării Israelului. Radio Play.

prima zi de școală a venit cu emoții, flori și promisiunea unui nou început, dar și cu povești despre elevi care ne fac mândri. Sunt tineri pentru care școala înseamnă mai mult decât note și teme. Înseamnă muncă, ambiție și performanță. Matematica, de exemplu, nu are nevoie de traducere. Este limbajul universal pe care îl înțelegem cu toții. Iar elevii moldoveni au demonstrat că îl vorbesc la cel mai înalt nivel. Doar în acest an au adus acasă 11 medalii de la Olimpiadele Internaționale și Balcanice. Elevii moldoveni au reprezentat în acest an cu demnitate țara la Olimpiadele Internaționale și Balcanice de Matematică, obținând 4 medalii de argint și 7 de bronz. În spatele acestor rezultate stau luni de pregătire și perseverență și, desigur, o dragoste nemărginită pentru matematică. În acest an, la cea de-a 30-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru juniori, au participat 133 de elevi din 22 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 6 elevi selectați în urma mai multor etape de selecție de la Olimpiada Națională până la rundele finale de calificare. Dincolo de medalii și rezultate, competițiile oferă tinerilor pasionați de matematică șansa de a-și dezvolta gândirea logică și analitică, de a-și depăși limitele și de a lega prietenii cu alți tineri matematicieni din întreaga lume. Pentru olimpicii moldoveni, fiecare astfel de experiență este o oportunitate de a-și demonstra valoarea și de a duce cu mândrie numele Republicii Moldova peste hotare.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Luna septembrie 2026 va fi mai caldă și cu mai puține precipitații decât în mod obișnuit în Republica Moldova, potrivit prognozei meteorologice. Astfel, temperatura medie lunară a aerului este estimată să depășească valori normale pentru această perioadă. În mod obișnuit, norma climatică pentru luna septembrie variază între plus 15 plus 17 grade Celsius. În același timp, cantitatea precipitațiilor prognozată pentru această lună va fi sub valorile medii multianuale. Totodată, toamna adevărată din punct de vedere meteorologic se instalează de regulă mai târziu, în nordul țării în jurul datei de 12 septembrie, iar în sud chiar spre 23 septembrie. Septembrie este și luna roadelor. În această perioadă se coc merele, perele, strucurii, începe recoltarea porumbului și a florii soarelui, iar gospodarii își pregătesc terenurile pentru culturile de toamnă. Dar cel mai frumos semn al toamnei este începutul acestui an școlar. În acest an, peste 334.000 de elevi din Republica Moldova au revenit în sălile de clasă. Toamna nu înseamnă doar frunze, arămii și dimineți mai răcoroase. Înseamnă începuturi noi, ghiozdane pregătite, emoții, revederi, planuri și speranță. Să aveți cu toții o toamnă frumoasă, liniștită și bogată în realizări. Iar pentru toți copiii care au început școala un an cu note bune, prietenii frumoase și cât mai multe motive de bucurie.

0: Dragii noștri, ne apropiem de finalul acestei ore.
1: Este ora 17.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Bunurile și serviciile importate pentru implementarea proiectului Modernizarea școlilor, finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, vor fi scutite de taxe și impozite. Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe va propune Parlamentului examinarea unui proiect de lege în acest sens. Potrivit documentului, bunurile și serviciile importate vor fi scutite de TVA, accize, taxe vamale, precum și de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. Impactul facilităților fiscale propuse este de 5,8 milioane de euro. Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a acordat Republicii Moldova un împrumut de 30 de milioane de euro și un grant de 5 milioane de euro pentru reabilitarea a 15 instituții de învățământ din rețeaua de 90 de școli model. Instituțiile publice vor putea iniția crearea unui parc industrial. Prevederea se regăsește într-un proiect de modificare a legii cu privire la parcurile industriale, care a fost examinat astăzi la ședința Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe și urmează a fi dezbătut în Parlament. Inițiativa legislativă aparține Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept scop consolidarea cadrului normativ aplicabil creării, finanțării și administrării parcurilor industriale, inclusiv prin clarificarea rolului instituțiilor publice, implementarea mecanismului de finanțare a infrastructurii tehnice și de producție, precum și corelarea facilităților acordate în cadrul parcurilor industriale cu legislația privind ajutorul de stat. Autorii propun extinderea categoriei de entități care pot iniția și administra parcuri industriale. Importul culturilor cerealiere și oleaginoase va fi licențiat provizoriu. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat astăzi la ședința Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe și va fi propus Parlamentului spre aprobare în prima lectură. Inițiativa legislativă aparține președintelui Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov. Autorul menționează în nota de fundamentare că licențierea provizorie va preveni afectarea agricultorilor autohtoni de importuri masive de cereale și oleaginoase din țările vecine. În condițiile în care în prezent prețul grâului pe piața internă este cu 1,5 lei mai mic față de prețul din portul Constanța. Potrivit documentului, cererile de eliberare a licenței de import depuse de persoane fizice și juridice vor fi examinate de o comisie constituită din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ai reprezentanților asociațiilor de profil. Licența de import va fi eliberată gratuit. Persoanele care au primit licența de import nu vor avea dreptul să comercializeze sau să exporte mărfurile importate. Guvernul propune în avizul său ca regimul de licențiere a importului de culturi cerealiere și oleaginoase să fie aplicat până la 31 octombrie 2026, fără posibilitatea prelungirii termenului. Un astfel de regim a fost aplicat și în perioada 2024-2025. După adoptare, proiectul de lege cu privire la licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și oleaginoase va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Unicitate. 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Gili Cool Ray, fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Mai

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Publicitate. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 27 august și 2 septembrie ai 30% reducere la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
7: Mi-e greu să spun acest cuvânt când mă gândesc la tine.

Nici niciodată nu vei ști ce înseamnă dragoste. De. Mama, dacă aș putea

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat rectificările la legea bugetului de stat pentru anul 2026. Modificările au la bază estimările actualizate privind evoluția veniturilor și necesitățile suplimentare de finanțare ale unor măsuri de politici. Una dintre principalele măsuri prevăzute este acordarea unor plăți unice cu caracter excepțional pentru anumite categorii de angajați din sectorul bugetar. În acest scop vor fi alocate 560 de milioane de lei. Plățile vor fi acordate persoanelor al căror salariu mediu lunar nu depășește 20.000 de lei. Banii vor fi acordați în cuantum de 4.000, 3.000 sau 2.000 de lei în funcție de categoria de personal. Transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat vor fi majorate cu 1,6 miliarde de lei, dintre care 550 de milioane vor fi utilizate pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară. Alocării de mijloace financiare sunt prevăzute și pentru dezvoltarea infrastructurii în localitățile rurale. Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală va fi majorat cu 1 miliard de lei pentru finalizarea proiectelor de infrastructură la nivel local, iar fondul rutier va fi suplimentat cu 300 de milioane de lei. Pentru acoperirea necesităților salariale vor fi alocate suplimentar peste 651 de milioane de lei. Banii vor fi utilizați pentru cheltuielile de personal ale instituțiilor finanțate din bugetul de stat și ale instituțiilor de învățământ din subordinea autorităților publice locale, urmând să fie repartizați ulterior de guvern. În același timp, cheltuielile proiectelor finanțate din surse externe se propun spre diminuare cu peste 959 de milioane de lei, reieșind din estimarea debursării mijloacelor financiare din partea partenerilor de dezvoltare și a valorificării mijloacelor debursate. Guvernul a aprobat astăzi regulamentul cadru al Serviciului Public de Salubrizare, document care stabilește reguli noi pentru colectarea și transportarea deșeurilor, curățarea străzilor de zăpezire, dar și pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. Noul regulament oferă primăriilor posibilitatea de a adapta modul de organizare a serviciilor la numărul de locuitori, dimensiunea localității și infrastructura disponibilă. Numărul containerelor și frecvența colectării vor fi stabilite în funcție de necesitățile locale. În situațiile în care se acumulează mai multe deșeuri, operatorii vor trebui să suplimenteze numărul recipientelor sau să efectueze curse suplimentare. Regulamentul introduce și reguli mai clare pentru deșeurile voluminoase. Primăriile vor trebui să organizeze programe și spații sociale pentru colectarea mobilei, saltelelor, textilelor și altor deșeuri care nu pot fi introduse în containerele obișnuite. Și deșeurile provenite din reparațiile locuințelor vor trebui gestionate separat. Acestea vor fi colectate în containere acoperite și transportate către instalații autorizate pentru sortare, concasare sau valorificare. Noul cadru stabilește și reguli privind formarea tarifelor. Acestea vor trebui calculate în baza costurilor reale ale serviciilor și aprobate de autoritățile competente. Geniștii Armatei Naționale au nimicit pe 1 septembrie 8 obiecte explozive depistate în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în raioanele Căușeni și Fălești. Obiectele au fost găsite în timpul unor lucrări de reparație și amenajare, iar toate au fost neutralizate în condiții de siguranță. Potrivit Ministerului Apărării, două bombe de aruncător de calibrul 82 de mm au fost descoperite în timpul lucrărilor de reparație a unui drum din apropierea localităților Cârnățeni și Plopștiubei, raionul Căușeni. O altă muniție, un proiectil de artilerie de calibrul 76 de mm a fost depistat în timpul unor lucrări de asfaltare în curtea unui cetățean din Drulești, municipiul Chișinău. La aceste intervenții au participat geniștii batalionului de geniu Codru. În localitatea Bocșa, raionul Fălești, a fost găsit un proiectil de artilerie de calibrul 76 de mm. Totodată, în municipiul Bălți au fost depistate 4 proiectile de artilerie de calibrul 122 de mm. Munițiile au fost identificate de grupul de geniști al Brigăzii 1 Infanterie Motorizată Moldova. Toate cele 8 obiecte explozive au fost nimicite în condiții de maximă siguranță, fără a pune în pericol populația. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună ziua, Ștefan, mă numesc Galina și aș vrea să ascult melodia de Alexandra Bleaje, Ca tine, mamă, alta nu-i. Vă mulțumesc frumos, salutări la toți care ascultă Radio Play și noi vă salutăm, cu mare drag vom audia această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, Radio Play, da?
0: Da, noi suntem.
1: Ia că și-am vrut eu, astăzi la jumătate, la 5 univers, s-a terminat un cântec, o doamnă cânta, nu știu, doamnă, domnișoară, dar un cântec foarte frumos, Bietel, dacă puteți să-l puneți. Jumătate la 5 s-a terminat, eu riep de masă să văd câte ora.
0: Așa, cred că am înțeles. Lenuța Ciobanu, Ulcioraș.
1: Și încă una. Poate cumva faci acolo, că când dăm câteodată câte o solicitare, merge, cântă...

Bună ziua, dragă Radio Play, aș vrea să transmit cele mai calde salutări și multă sănătate scumpei mele mame soacre, Golban Nadejda, din satul Sagaidac. Dragă mamă soacră, îți mulțumesc pentru toată munca, grija și bunătatea ta. Te rugăm să mai lași puțin lucru și să-ți iei câte o pauză, pentru că sănătatea este cea mai importantă. Îți dorim zile senine, bucurii și să ai parte doar de oameni dragi alături. Cu mult drag de la Andrei și Nadejda și, dacă este posibil, am vrea să audiem melodia Soacra mea e poam aleasă, vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia și melodia solicitată.

0: Salutare, dragă Radio Play. Vă salutăm din Irlanda, Dublin. Sunteți un post de radio excepțional. Vreau să-i transmit salutări nașii Pașa și lui Ghenadie. Spor la muncă și voie bună. Cu stimă și respect, Dorin, și am vrea melodia Zeamă de găină. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim. Cu mare drag vom audia și această melodie.
1: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună ziua, dragă Radio Play. Vreau să o felicit pe prezentii Tatiana cu ocazia zilei de naștere. Urez mulți ani, succese remarcabile în activitatea pe care o ai. Te iubesc și îți spun un sincer la mulți ani, cu drag Ștefan. Și am vrea melodia Bărbatul vieții mele. Cu mare drag vom audia această melodie o seară cât mai frumoasă. Bună seara, plăieșilor! Vrem să ne felicităm surioara mijlocie, Rusu Mariana, surioară, să ne fii sănătoasă și săritoare la nevoi, așa cum te știm noi, te iubim mult, căpșunica noastră. Și am vrea melodia de Doina Sulac, Fata mea, vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, vom audia cu mare drag și această melodie.

Același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan! Aș vrea să aduc felicitări cu ocazia zilei din azi pentru Șargu Mariana din Dubăsari. Dorim sănătate, mulți ani înainte, bucurie de la cei dragi, succes în toate, Domnul să păzească de toate rele, succes în toate cele. Și aș vrea pentru dânsa să răsuni melodie de la Mira, e drumul meu, e viața mea. Mulțumesc mult, o să ați liniștit tuturor. Mulțumesc neați pentru niciun sănătate și succes.
0: Cu mare drag vom audi această melodie, multe, multe sănătate.
1: Mulțumim,
0: o seară cât mai frumoasă.

0: mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Radio Play, da?
0: Da, noi suntem!
1: Vreau să-i fericit sora cu ziua de naștere, care împlinește o vârstă frumoasă astăzi. Îi doresc multă, multă sănătate. Se numește Valentina Schisco, tată Sângureni Răuășcani. Îi spună fratele de la lucru. Aș dori cânti cu o soră și un frate, dacă se poate.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: O zi bună, mulțumim frumos!
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă să aveți!

0: Citate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.

0: mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

chiar eu până la fântână, cu cova să mă duc. Sanin, cofița plină, sau cum într-un cârlig, și să mă bucur tare că pot să o ridic.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Bunurile și serviciile importate pentru implementarea proiectului Modernizarea școlilor, finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, vor fi scutite de taxe și impozite. Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe va propune Parlamentului examinarea unui proiect de lege în acest sens. Potrivit documentului, bunurile și serviciile importate vor fi scutite de TVA, accize, taxe vamale, precum și de taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Impactul facilităților fiscale propuse este de 5,8 milioane de euro. Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a acordat Republicii Moldova un împrumut de 30 de milioane de euro și un grant de 5 milioane de euro pentru reabilitarea a 15 instituții de învățământ din rețeaua de 90 de școli model. Instituțiile publice vor putea iniția crearea unui parc industrial. Prevederea se regăsește într-un proiect de modificare a legii cu privire la parcurile industriale, care a fost examinat astăzi la ședința Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe și urmează a fi dezbătut în Parlament. Inițiativa legislativă aparține Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept scop consolidarea cadrului normativ aplicabil creării, finanțării și administrării parcurilor industriale, inclusiv prin clarificarea rolului instituțiilor publice, reglementarea mecanismului de finanțare a infrastructurii tehnice și de producție, precum și corelarea facilităților acordate în cadrul parcurilor industriale cu legislația privind ajutorul de stat. Autorii propun extinderea categoriei de entități care pot iniția și administra parcuri industriale. Importul culturilor cerealiere și oleaginoase va fi licențiat provizoriu. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat astăzi la ședința Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe și va fi propus Parlamentului spre aprobare în prima lectură. Inițiativa legislativă aparține președintelui Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov. Autorul menționează în nota de fundamentare că licențierea provizorie va preveni afectarea agricultorilor autohtoni de importuri masive de cereale și oleaginoase din țările vecine, în condițiile în care în prezent prețul grâului pe piața internă este cu 1,5 lei mai mic față de prețul din portul Constanța. Potrivit documentului, cererile de eliberare a licenței de import depuse de persoane fizice și juridice vor fi examinate de o comisie constituită din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ai reprezentanților asociațiilor de profil. Licența de import va fi eliberată gratuit. Persoanele care au primit licența de import nu vor avea dreptul să comercializeze sau să exporte mărfurile importate. Guvernul propune în avizul său ca regimul de licențiere a importului de culturi cerealiere și oleaginoase să fie aplicat până la 31 octombrie 2026, fără posibilitatea prelungirii termenului. Un astfel de regim a fost aplicat și în perioada 2024-2025. După adoptare, proiectul de lege cu privire la licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și oleaginoase va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

dragii prieteni, continuăm cu melodie solicitate. Bună seara, dragă Radio Playa, am vrea să audiem melodia În Moldova mea frumoasă. Cu mare drag, solicitarea vine din partea Lilianei Roibu. Vom audia cu mare drag această melodie, multă, multă sănătate.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Alo, bună seara, domn Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Aseară am ascultat o melodie la ora 23:50 de minute. Cred că de Nicolae Grebincea și vreau să ascult. Să spuneți cum se cheamă.
0: Omul cât trăiește în lume.
1: Despre Ileana, mă, Ileana, așa zice.
0: Ileana la încă o dată, la ce oră?
1: La 23:50.
0: Nu, a fost cu siguranță. De Grebincea a fost omul cât trăiește în lume.
1: Poate da, mulțumesc. Hai, la revedere, sănătate vă doresc.
0: Și noi vă mulțumim, la revedere și o seară cât mai frumoasă.

Bună seara, dragă Radio Play. În această seară am vrea să audiem melodia de Valentin Constantin Ciurcă, Copilașii mei ca floarea, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară cât mai frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara! Alo, bună seara! Alo, bună seara, mai încerc o dată și pun... Ei, nu mă joc eu până mâine.

0: publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii 067-5347. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dragii prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului. Bună seara, dragă Radio Plai. Am vrea să audiem melodia de Nicolae și Isidor Glib, de ar ști omul ce ar păți, pentru toți ascultătorii Radio Plai. Mesajul sau solicitarea vine din partea Cristinei din Tomai. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate să aveți și o seară cât mai frumoasă.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să o felicit pe scumpa și draga mea surioară, Cristina Maciura, cu ocazia zilei de naștere. Draga noastră Cristinuță, multă sănătate, fericire, bucurie și ani mulți până la 100. Și am vrea cu această frumoasă ocazie să audie melodia de Mihaela Tabură și Orchestra Lăutarii, surioara mea. Vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă! O seară frumoasă vă dorim și noi, mulți ani surioarei, la mai mult și la mai mare. Același număr de telefon. Alo, bună seara!

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, dragă Serafim!
0: Bună, bună!
1: Vă sună doamna Vasilisa Răileanu de la Cahul.
0: Așa.
1: Astăzi, 2 septembrie, eu și fratele, eu sunt de Gemeni, fratele Geamăn Pavel Armanu, din satul Crihana Veche, Cahul, împlinim o vârstă frumoasă. Ne dorim multă, multă sănătate, bucurii de la copii, de la nepoței și melodia cadou de Valentin Ciurcă, Omule, când ai de toate. Vă mulțumim frumos și o seară bună în continuare. La revedere!
0: O seară cât mai frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și cu mare drag audiem această melodie.
1: Vă mulțumim frumos!
0: Toate bune! O seară frumoasă! Bună seara, plăieșilor! Îl felicităm astăzi pe Efros Vasile cu ocazia frumoasei aniversări de 50 de ani. Îți dorim multă sănătate, pace și împliniri în toate. Fie ca această zi să fie începutul unei noi etape pline de bucurii, momente frumoase alături de familie și prieteni. Să ai parte de respect și liniște sufletească, iar fiecare zi să-ți aducă motive de zâmbet. Îți dorim să rămâi mereu vesel, puternic și optimist. Cu această frumoasă ocazie am vrea să audiem melodii de Valentin Uzun, La mulți ani. Vom audia cu mare drag și această melodie. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Alo, bună seara! Ai, apăsăm 1, 2, 3, apăsăm pe telefon. Bună seara, cu cine vorbim? Din păcate o să fiu nevoit să închid acest apel telefonic. Vă rog foarte, foarte mult, fiți atenți atunci când ne sunați la 0900 37 29 și fiți cu telefonul la ureche, căci în orice moment pot să vă răspund exact dumneavoastră și atunci nu sunteți atenți. Alo, bună seara!
2: Bună seara, Radio Play. Vrem să ascultăm cânticul Pe drumul de lângă mare de grosă. Vă mulțumesc mult.
0: Audiem cu mare drag această melodie și noi vă mulțumim și o seară bună.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat rectificări la legea bugetului de stat pentru anul 2026. Modificările au la bază estimările actualizate privind evoluția veniturilor și necesitățile suplimentare de finanțare ale unor măsuri de politici. Una dintre principalele măsuri prevăzute este acordarea unor plăți unice cu caracter excepțional pentru anumite categorii de angajați din sectorul bugetar. În acest scop vor fi alocate 560 de milioane de lei. Plățile vor fi acordate persoanelor al căror salariu mediu lunar nu depășește 20.000 de lei. Banii vor fi acordați în cuantum de 4.000, 3.000 sau 2.000 de lei în funcție de categoria de personal. Transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat vor fi majorate cu 1,6 miliarde de lei, dintre care 550 de milioane vor fi utilizate pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară. Alocării de mijloace financiare sunt prevăzute și pentru dezvoltarea infrastructurii în localitățile rurale. Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală va fi majorat cu 1 miliard de lei pentru finalizarea proiectelor de infrastructură la nivel local, iar fondul rutier va fi suplimentat cu 300 de milioane de lei. Pentru acoperirea necesităților salariale vor fi alocate suplimentar peste 651 de milioane de lei. Banii vor fi utilizați pentru cheltuielile de personal ale instituțiilor finanțate din bugetul de stat și ale instituțiilor de învățământ din subordinea autorităților publice locale, urmând să fie repartizați ulterior de guvern. În același timp, cheltuielile proiectelor finanțate din surse externe se propun spre diminuare cu peste 959 de milioane de lei, reieșind din estimarea de bursării mijloacelor financiare din partea partenerilor de dezvoltare și a valorificării mijloacelor debursate. Guvernul a aprobat astăzi regulamentul cadru al Serviciului Public de Salubrizare, document care stabilește reguli noi pentru colectarea și transportarea deșeurilor, curățarea străzilor de zăpezire, dar și pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. Noul regulament oferă primăriilor posibilitatea de a adapta modul de organizare a serviciilor la numărul de locuitori, dimensiunea localității și infrastructura disponibilă. Numărul containerelor și frecvența colectării vor fi stabilite în funcție de necesitățile locale. În situațiile în care se acumulează mai multe deșeuri, operatorii vor trebui să suplimenteze numărul recipientelor sau să efectueze curse suplimentare. Regulamentul introduce și reguli mai clare pentru deșeurile voluminoase. Primăriile vor trebui să organizeze programe și spații sociale pentru colectarea mobilei, saltelelor, textilelor și altor deșeuri care nu pot fi introduse în containerele obișnuite. Și deșeurile provenite din reparațiile locuințelor vor trebui gestionate separat. Acestea vor fi colectate în containere acoperite și transportate către instalații autorizate pentru sortare, concasare sau valorificare. Noul cadru stabilește și reguli privind formarea tarifelor. Acestea vor trebui calculate în baza costurilor reale ale serviciilor și aprobate de autoritățile competente. Geniștii Armatei Naționale au nimicit pe 1 septembrie 8 obiecte explozive depistate în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în raioanele Căușeni și Fălești. Obiectele au fost găsite în timpul unor lucrări de reparație și amenajare, iar toate au fost neutralizate în condiții de siguranță. Potrivit Ministerului Apărării, două bombe de aruncător de calibrul 82 de mm au fost descoperite în timpul lucrărilor de reparație a unui drum din apropierea localităților Cârnățeni și Plopștiubei, raionul Căușeni. O altă muniție, un proiectil de artilerie de calibrul 76 de mm a fost depistat în timpul unor lucrări de asfaltare în curtea unui cetățean din Durlești, municipiul Chișinău. La aceste intervenții au participat geniștii batalionului de geniu Codru. În localitatea Bocșa, raionul Fălești, a fost găsit un proiectil de artilerie de calibrul 76 de mm. Totodată, în municipiul Bălți au fost depistate 4 proiectile de artilerie de calibrul 122 de mm. Munițiile au fost identificate de grupul de geniști al brigăzii 1 Infanterie Motorizată Moldova. Toate cele 8 obiecte explozive au fost nimicite în condiții de maximă siguranță, fără a pune în pericol populația. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: 24/7.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! În ediția de azi aflăm de ce se înfundă urechile. Senzația de urechi înfundate poate să ascundă, printre altele, o afecțiune gravă, cum ar fi otita. În cele mai multe cazuri, însă, acest disconfort este cauzat de dopurile de cerumen sau poate să apară odată cu diferențele de altitudine, de exemplu, când mergeți la munte sau când zburați cu avionul. Dacă urechile se înfundă des, iar când înghițiți simțiți că vă pocnește ceva în urechi, trebuie să mergeți neapărat la medic. Cauzele manifestărilor prezentate pot fi schimbările de presiune cu altitudinea ce influențează buna funcționare a urechii, o alergie nazală la rece, existența unei sinuzite vechi care s-a acutizat la schimbarea de mediu, ori un dop de ceară. În toate situațiile amintite, comunicarea nas-ureche prin trompa lui Eustachio s-a înfundat. Poate fi o otită seroasă, hipoacuzie de transmisie sau mixtă. Este nevoie atât de înlăturarea cauzelor, dar și a tratamentului medicamentos. De exemplu, dacă e sinuzită, cel mai indicat este să luați antibiotic. Problema se poate rezolva și cu antiinflamatoare, antialergice sau dezobstruante nazale, spray ori picături. Medicul o să vă spună mai exact de ce aveți nevoie. Urechile se înfundă și în timpul unei răceli puternice, pentru că trompa lui Eustachio, conductul care face legătură între faringe și urechea medie, nu egalizează presiunile corect, mai ales la cei cu respirație nazală dificilă. Aceeași senzație supărătoare se produce și în cazul perforațiilor timpanale acute, după traumatisme ca lovituri peste ureche sau atunci când avem de-a face cu un corp străin. În situația în care acest disconfort nu dispare de la sine, este necesară prezentarea pentru consultație și tratament la medicul ORL. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: actualitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova pregătește un mecanism distinct de autorizare a operatorilor care vor asigura stocarea produselor petroliere destinate stocurilor de urgență. Raportul la proiectul de lege a fost aprobat astăzi de către Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe. Potrivit proiectului elaborat de Ministerul Energiei, serviciile de stocare a produselor petroliere în scopul constituirii și menținerii stocurilor de urgență vor putea fi prestate doar de operatorii instalațiilor de stocare autorizați de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE. Autorizația va fi eliberată de ANRE gratuit și va fi valabilă timp de 5 ani. Regimul de autorizare se va aplica exclusiv stocurilor de urgență și nu va afecta activitatea comercială obișnuită de depozitare a produselor petroliere. Noul mecanism urmărește verificarea capacităților operatorilor și a instalațiilor de stocare de a asigura condițiile speciale necesare pentru păstrarea în siguranță a rezervelor destinate situațiilor de urgență. În luna mai, Parlamentul a adoptat legea privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, care prevede constituirea în Republica Moldova a unor stocuri de urgență suficiente pentru asigurarea consumului intern timp de 61 de zile sau echivalentul a cel puțin 90 de zile de importuri nete în funcție de indicatorul mai mare. Constituirea stocurilor va avea loc treptat până la 30 iunie 2034. Mai multe fragmente de metal și plastic, precum și o porțiune de teren arsă, au fost depistate în această dimineață în extravilanul satului Crocmaz, la aproximativ 6 km de linia frontierei de stat. Incendiul de vegetație a fost provocat de exploziile produse pe teritoriul Ucrainei. Informațiile au fost prezentate astăzi de ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin după ședința de guvern. Potrivit oficialului, pe parcursul nopții trecute au parvenit mai multe sesizări din partea patrulelor poliției de frontieră din Tudora și Olănești. De asemenea, Poliția de Frontieră a anunțat că specialiștii secției tehnico-explozivă a Inspectoratului General al Poliției au efectuat cercetări la fața locului, iar fragmentele depistate au fost ridicate pentru examinare. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tipului și originii aparatului, precum și a tuturor circumstanțelor incidentului. Instituția a subliniat că la această etapă nu există niciun pericol pentru cetățeni. Guvernul a aprobat astăzi un nou regulament privind normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, care va contribui la apropierea sectorului energetic de legislația europeană și la crearea unui cadru mai previzibil pentru agenții economici. Noile reguli stabilesc cerințe clare privind verificarea durabilității, certificarea și trasabilitatea biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă pe întregul lanț de aprovizionare. Pentru producători, furnizori și ceilalți operatori implicați, acest lucru înseamnă un cadru mai clar pentru desfășurarea activității și posibilitatea de a utiliza scheme de certificare recunoscute la nivel european, fără proceduri suplimentare de validare în Republica Moldova. Potrivit Ministerului Energiei, regulamentul recunoaște de asemenea schemele voluntare și naționale de certificare aprobate de Comisia Europeană și permite operatorilor din Republica Moldova să obțină certificarea în cadrul acestora. Astfel, agenții economici își pot demonstra mai ușor conformitatea cu cerințele europene, ceea ce poate facilita accesul produselor moldovenești pe piața UE și poate crea condiții mai bune pentru atragerea investițiilor în acest sector. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! În această ediție vă vom prezenta un vechi remediu natural care vă ajută la detoxifiere, curățând în același timp dinții și gingiile, distrugând bacteriile dăunătoare. Acest remediu tratează și problemele tenului, artrita, astmul, durerile de cap, dezechilibrul hormonal, infecțiile și disfuncția ficatului. Aplicarea acestui tratament este extrem de simplă. Luați 2 lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Eu cu trăiesc pe bimbe, tarerea, tarerea.

0: era ca să mă împingea, dar era de de dara, dar în brațe mă strângea, dar era de de dara. Doamna mă căpă în castor, dar era de de dara, și mărița m-a lăsat, dar era de de dara.
1: Tot ce vezi e plai, tot ce auzi